တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

Torashima Sechana Kujama Javazi, and Nishki Watchbanga Drini would in Sunny Bade, Natown Sachakuni Zulaina Nasani, Japan Sandra Yakuna Nagoma Jashi Drinigo, Janocho Josuva Tinsapam Kmia. Japananga Abu Linda Musala Kanzania de Sure Drina Satimabe, Majushabe Yatan Nil Lipi Amiya Winja, Abuji Hatudia Nipi, Lizzie Degree Celsius Teku Yashi. Yoshini Bale, Borune Mole, Nanai, Meninesema, Mia Kianchi, Kuana Muma, Puji, Lizard at the Machau degree, T. Minta Kebale, Shizuoka, Hamamasumuma, Mole, the Nai, Meningazema, Lizard at the Matte degree net, Gifuke, Tajimi Muma, Mole, Nanai, Meninesema, Lizard degree, Tainta Yashi Gavare, the Chamu Tom Yamale, Puji, Tonsa Ku degree, Teku, Minta Kebale.ကျွန်တော်မို့လို့သားအေဂျင်စီကခန်းတိုကိုရှင်းတဲ့ဒုက္ခိုက်တွေတာဒီမှာမွေရာဒီကုံဆုံးသွားဖို့ရကြောင်းတနင်္လာနေ့မှာပြောကြခဲ့ပါတယ်အဘူရှတ်တဲလို့ယူဆတဲ့အတွက်လူ180ဆခုနှစ်ဦးအင်္ဂါနေ့ကဆေးကိုပို့ခဲ့ရတယ်လို့တိုကျိုမိသားဌာနကပြောပါတယ်မို့လို့သားအေဂျင်စီကခန်းလေးဆတခုမှာအဘူရှတ်ဘူး 3 ပြစ်ခဲ့တဲ့စားတောက်ကိုနေထုတ်လို့တဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးနီချီရေးပေါ်အခုလဆော်ပဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ဟက်ကာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Alexandra Siriskigo, Yadugane, Peshale Bade, Eri Yadugo, Mihailo Drabidiga, Sakama Pietedo, Mr. Zelenskiga, Inganiga, Lumu Media, Postkuma, Popiage Bade, Akula Soberman, Mr. Zelenskiga, Gagwewunji, Mihailo Fedorovko, Letu Apin Yadugane, Peshabidana, Sandapia Muli Satinga Bade, Mr. Fedorovha.Set up Pubin Pialamut with Mint and Sign Cabby, be the rear Taukamu Yashi Gavade. Pubin Pialamut Chug was Sanjing at Mr. Siriskine, Mr. Federal Robduja, the water quelle muni she get el diapade. Mr. Federal Robu Yadugan de Pesha Jimbo, Ludu Sanapia Muni Selepia Pondibi, Dugo Mula Yaduma Pianle Campune, Mr. Siriskigo Yadugan de Peshawu, Sanapia to Riga Downs who gave him.NHK Watch Banga Drenigo Selecting Senibare. Didare, a digger temo lanjao, do you winchema, dema moody chitwala remia, American Iranuha, a piano and chinchao nijare, suretringle nasema. American damaton a tranga, Iraha, swinuwe, a coin lunch shiny be met, American suyaha, swinuwe, did send them a pity bull, piovare, inganiga, a muta madrendao de cup, piojama, Mr. Tranga. Now go my body pinning the lesser a piduri mati bull, piogavare, duga.Druga theta and twitch in the chare, a deep as she didn't need any twistle, Dru send them a pimachin, general Simon's abulu, pure day. Iranga Ninamu Sana Shija Mepiata, American Tapodi attack him with the cellar pillow put sent thin shinija, Gawai Wunji, beat hexetka, leapy pure jagger, but eh? Iranga Mia News Agency Iran Tapodi ha, Homo Silla Jama, Gui in a tin the more the single Jatan Zigajan pop jagger, but eh?Iran Tapodiga bigger than a salina drink. Yena didn't the more thongsing or take a gage on it. Iran yet, Nina Mumishibe, the mori, Chatan Tolumia jone, Popia Tavale. Iraha, Yelejazi, Gui yena didn't the more single take a gaby, the more damiaza tayashigaja, Gui Nanginjaiuni Tanaga, Piojagavale.
ရင်းပြည်နိုင်ငံရှိဟူတီတပုံတွေကတနင်္လာနေ့မှာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေတပ်ပစ်ဆုံးမှုတရက်ကျင်းညာခဲ့တာပါလေဘယ်လန်ဒီကိုဝင်ရောက်တာတကားပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အယ်မန်ဒက်ရေလက်ကြားကတဆင့်ဒီမိုဒီဖက်တန်သွားလာမှုပေါ်တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးမှုတွေရှိနေပါလေမစ္စတာထရန့်ကအခုထိအဲ့ဒါဟာဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဟူတီအဖွဲ့ကအစီအစဉ်တိုင်းလိုက်နာရင်အမေရိကန်ဆွေးရကတုတ်ပြန်ပြီးခိုင်တွေ့ပဲလို့ဆိုခဲ့ပါလေဟူတီတွေရဲ့သတိပေးချက်ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျကလည်းရေလန်တင်ဆောင်ပြီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုသွားမဲ့သင်္ဘောနှစ်ဆင့်ဟာပင်လယ်နီမှာလမ်းကြောင်းကြောင်းသားကြောင်းရိုက်တာစ်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကနေဒါနိုင်ငံဟာဂျပန်ဗြိတိန်နဲ့အီတလီတို့ရဲ့ပူးတွက်စီစဉ်တစ်ခုမှာလေ့လာသူဖြစ်ပေါင်းဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံဟာမျိုးဆက်တိုက်လင်းကိုပူးပေါင်းတည်ထွင်နေကြပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလေးနိုင်ငံကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေဟာကနေဒါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုဇူမီရှင်ဂျီရိုဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝက်စ်စတီတင်းအီတလီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂူရိုခရော့ဆက်တိုနဲ့ကနေဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်မက်ဝင်ဂျီတို့ဟာလန်ဒန်မြို့ကစီဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကနေဒါဟာတည်တင်ထွက်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေလိုသတင်းချက်လက်တွေကိုကနေဒါကလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာဝယ်ယူနိုင်ခြင်းရှိတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအချက်လက်တွေကိုလှုပ်ဝက်ချက်လက်တွေဖြစ်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါရဲ့ပေါင်းမှုဟာတိုက်ခိုက်ရေးသုံးလေရည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေတဲ့အပြန်လာနားလည်မှုကိုပုံမှန်နဲ့ဆိုင်စေပြီးဒါကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုခိုင်မာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးလေးကပူတွဲကြေညာချက်ဆောင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်အကြဆုံးကျွန်းအနီးရှိဒီသန်စီဝိုင်းစုမှာတရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောတစ်စင်းက G7 လက်ချက်မှုပြုလုပ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆွေးမှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်ရဲ့ဒုံးကျည်တပ်ဖြစ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိအိုကီနိုထိုရီရှိမှာကျွန်းရဲ့နောက်တောင်ဘက်180ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ရဲ့ဒီသန်စီဝိုင်းစုအတွင်းဆက်တနက်ပြစ်လက်ချက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂျပန်ဆွေးရကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဆွေးရကသူ့ရဲ့ဆွေးမှုကိုတာဝန်လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တရုတ်ဆွေးရစီပြပို့ခဲ့ပါတယ်ဒီငါနေ့ကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ဂျန်ကဂျပန်ရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေဟာအခြေမြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်အိုကီနိုထိုရီရှိမာကိုညှိနှိုင်းပြီးအဲ့ဒါဟာကျွန်းတကျွန်းမဟုတ်ပဲကြောက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတိရစီပွားစုံ EEZ ဒါမှမဟုတ်ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းသတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရင်ရည်တည်ချက်ကိုသူကထားလောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောရေးဆိုရင်ရှိသူကတရုတ်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံတကာရေပြင်မှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ကိုင်ညီကြောင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ G7 ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုမတိုင်မီတရုတ်ကနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဟာရုရှားရေတပ်နဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုပြီးနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ဆက်ဆက်နေရာတွေမှာပူးတွဲရေကြောင်းကင်းလွတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြခလေချင်းကြီးမှာရုရှားရေတပ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာအနီးနားရှိရေပြင်မှာရှိနေကြောင်းဂျပန်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာစောင့်ကြည့်လေလာတာတွေနဲ့ထောက်လန်းတာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝဂျပန်ကတရနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့ Thrushing အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ27မှာကိုရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကုန်ဆုံးဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းနဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီးရတို့ဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂိုက်ဒိုနဲ့ဆပ်ပိုရိုကနာမည်ကျော်လဲပတ်ဆရာနေရာနာယီစင်မှာစုံဖို့ချိန်ထားကြပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာအေးတာကြောင့်နာယီစင်အဆောက်အုံအထက်မှာနှစ်ယောက်သားစောင့်နေတော့ဂိုက်ဒိုစီကနေတမ်စီကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ27အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: わざわざ上前を聞いばめ。
1: カイトがタムをフォンコーバーで。
4: もしもし、タムさん。
0: Hello, タムさん。
4: 今どこにいるの？
0: あく、ベニヤマしばだれ。
1: タムが便秘ばれ。
3: 時計台の中にいます。
0: ナイゼネマしばれ。
1: ガイドがたみばれ。
4: え、中？
0: え、あてまら。
1: ガイドがさぴょばれ。
4: じゃあ、僕もすぐそっちに行くね。
0: だそう、ちのれ、ちゃちんめ、えりばっこ来げめ。
1: เต็มก็เปลี่ยนเปียวได
3: ้わかりました
0: ก็มาบิ
1: ขณะนี้รอไกด์ดูยောက်ลาไปมิยาก็ไกด์ดูโกเมินในคาแล่นเปี่ยวไล่ไปอ่ะไ
3: กด์ดู
0: โอไกด์ดู
3: กอจิกอจิ
0: ดิแบดิแบไ
1: กด์ดูก็อภีลั่วยောက်ลาไปต้อมมันสกาสู่ไ
4: ปโกแมน遅くなって
0: Sorry นอกจาตัวได
1: ้ตรุ3ยောက်ตุ้ยตัวราวันตาเสียไปเนาะဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်ရေအဲ့ဒီနာယီစင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ
0: တစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဖြူအောင်နှစ်ထပ်အဆောက်အုံပါခမွန်းနီနီပေါ်မှာနာယီစင်ရှိပါတယ်1898ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ထားတာပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော
3: ့က時計台の中にいます
0: နာယီစင်ထဲမှာရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိတဲ့နေရာကိုပြောထပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုအသေးပဲတွေကိုကြည့်အောင
5: ်時計台
0: そら内線
5: 中
0: そらあてဖြစ်ပါတယ
5: ်時計台の中
0: そら内線へあてဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာပါတဲ
5: ့に
0: がနေရာပြဝိပတ်မှာဖြစ်ပါတယ
5: ်います
0: そらがクリア
5: いる
0: ရှိတယ်ရေますပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါတစုံတယောက်တည်ရှိမှုရှိတဲ့နေရာကိုဖော်ပြတဲ့အခ
5: ါ imas
0: ဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးပါတယ်
1: ။ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ arimas ကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်နော်။ဒီနေ့ပြောတဲ့ imas နဲ့ဘာကွာလဲရင
5: ် imas
0: ကလူနဲ့အသက်ရှိတွေရှိတာကိုပြောရင်သုံးပါတယ်။အရာဝတ္ထုတွေရှိတာကိုပြောရင်တော
5: ့ arimas
0: ကိုသုံးရပါတယ်
1: ။အော်ဒီလိုလား
0: ။ကိုရှိတဲ့နေရာကိုတယောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာနာမည်အနောက်မှာဝိပတ်နီကိုထည့်ပြီးရင
5: ် imas
0: ねတွေ့ပြီးပြောပါမယ်နေရာကိုပို့ပြီးတိတိကျကျပြောခြင်းတဲ့အခါမှာတော့အထင်ကြီးအမှတ်သားတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဓိကအသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့
5: 時計台の中にいます
0: 内線ねမှာရှိပါတယ်လို့ပြောသလိုအထင်ကြီးအမှတ်သားနော်ကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာပြီးရင်にいますလို့အစဉ်တိုင်းပြောပါမယ
1: ်အဓိကအသုံးအနှုန်းမှာအထင်ကြီးအမှတ်သားက時計台内線ကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာကနာကအထဲနော်ဟုတ်လား
0: ဟုတ်ပါတယ
1: ်တရရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: း時計台の中にいます時計台の中にいます時計台の中にいます
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော်
0: ကိုနဲ့ချင်းထားတဲ့သူစီကိုကိုရှိတဲ့နေရာကိုဖုန်းနဲ့ပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
6: ်今どこにいますか改札の前にいます
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါမယ်
6: 今どこにいますか？
1: あくべにやましばでれかにゃ。
5: 今。
0: そら、あく。てやおくべまれみれか。
5: どこにいますか？
0: ろみばれ。
5: どこ？
0: そらがてびだば。べ、べにやそれあめざくろんば。
6: 改札の前にいます。
1: れまけえしましばれ。
5: 改札。
0: そらがれまけ。
5: 前。
0: そら、あし。
5: 改札の前に。
0: そろ、ランマゲイアシマルアディベヤバレ。
1: ドラジノ、アメピーを便当び、アピーをなおかライブヨジバ。
5: 今、どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
0: タチャニアリレピョチジャヤン。コガ、コンソンザイネマシニレソバゾ、コンソンザインゴ。
5: コンビニ。コンビニ。
0: ロ、コバレ。アテ、ソラガ、ソソガ、ピョケドロ。
5: ナカ。
0: バ。ケ、ジョザチバカミャ。
3: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: あくるか、存在員カウンターへ便利で、そらを表示やおう。存在員カウンターを、インフォメーションセンター、それ、イングリッシュ語へ、どうか、ジャパンロー。
5: インフォメーション。インフォメーション。
0: ロー、表ばれ。べ、が、
5: 横。横。
0: ば、調査ちばおう。
3: インフォメーションの横。

0: います。インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
1: ドラジンのပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လား
2: 。ဒီကနေ့အတွက်အပုပ်စုစကားပါ Time ကခိုက်တိုကိုဖုန်းထဲမှာပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ。
0: わかりました。
3: わかりました。
2: ဆိုတာကောင်းပါပြီဖြစ်ပါတယ်。တဖက်လူပြောလိုက်တာကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်。
1: ဒါကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
4: わかりました。
3: わかりました。
5: わかりました。
1: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
3: わかりました。
2: ဒီနေ့ဇလန်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。တမ်ကသူ့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ。
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
0: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: わかりました。
7: あ、カイト、こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဂျပန်ကကုန်စုံဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
2: ။မပွင့်ရေကုန်စုံဆိုင်တွေသွားဖြစ်လား
1: ။သွားဖြစ်တာပေါ့ခဏခဏသွားတယ်။အမြဲတမ်းရေတန်ဘူးလို့မဟုတ်တူသွားဝဲတာ။တခါတလေလဲတငယ်ချင်းနဲ့အဆုံမို့ချိန်နေနေရပေါ့
2: ။ကုန်စုံဆိုင်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ရှားဖို့လွယ်တာဘူးနော်။ကုန်စုံဆိုင်အများစုက24နာရီပတ်ရက်မရှိဖွင့်ပါလေ။ထမင်းဘူး၊အိုနီဂရီထမင်းလုံး၊အသားညက်ပေါင်မုန့်၊တကြားလုံး၊ PK ၊ချောကလက်စတဲ့မုန့်အမျိုးမျိုးတောက်ဆရာအဖျော်ရမကာတွေ၊နောက်မဂဇင်၊ဇာယိကရိယာနဲ့နေစဉ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ရှမ်ပူ၊ဆက်ပြား၊ဖုံးအသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်းငံဝတ်စာမျိုးတွေပါရောက်ပါတယ်
1: ။ဘာမှမဆိုရနိုင်တာပဲနော်
2: ။ဟုတ်တယ်။အားလုံးလိုလိုရနိုင်တယ်။ ATM ဆက်ကနေငွေထုတ်တာ၊အင်တာနက်ကနေကြိုတင်မာထားတဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ကုန်စည်ဆိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတန်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့ဆပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်မှာလဲပတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။